var så vidt innom den nye platen til Keith Urban som heter Flow State. Og det altså de beste låtene han vet fra yacht-rockverden. Du vet, den store dyrebåten, det en yacht, og det har en sin egen musikkstil. De kalles yacht-rock da, vet du, og han har finnet de beste han vet. Og spilte en dem, og det gått veldig bra, men han har også en originalsang, altså en han har laget selv, og det med ingen ringere enn Michael McDonald. Gromrøsten fra 80-tallet, altså han sang jo med Doobie Brothers da. Så her snakker vi en gammel legende, og jeg sier gammel som mener gammel, han må da ha bikket akkurat 75, men lar han seg prege av det. Å nei, følg med her nå.